0: Prestasi ekonomi Malaysia yang berkembang 5.8% pada suku kedua 2026 membuktikan daya tahan negara meski berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Ia termasuk konflik di Asia Barat, ketegangan perdagangan serta ketidaktentuan harga tenaga. Menteri Kewangan II Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu bukan berlaku secara kebetulan. Sebaliknya, hasil pelaksanaan kerangka ekonomi madani yang memberi penekanan kepada tadbir urus baik, disiplin fiskal dan keyakinan pelabur. Sementara itu, Datuk Sri Amir Hamzah memaklumkan sistem percukaian dunia perlu terus berkembang seiring pendigitalan ekonomi global, peningkatan transaksi rentas sempadan dan persekitaran perniagaan yang semakin kompleks.
1: Model perniagaan baru, transaksi rentas sempadan dan perkembangan cukai antarabangsa memerlukan kerajaan untuk terus memodenkan pendekatan mereka terhadap dasar dan pentadbiran cukai. Malaysia telah bertindak balas secara proaktif terhadap perkembangan ini. Melalui reformasi berterusan dan inisiatif digitalisasi, kita sedang mengukuhkan ketelusan, kecekapan dan integriti ekosistem cukai kita bagi memastikan Malaysia kekal berdaya saing dan menarik sebagai destinasi pelaburan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Peningkatan kadar bantuan di bawah program Sumbangan Asas Rahmah SARA dijangka tidak memberi kesan besar terhadap sasaran defisit fiskal negara pada 3.5% daripada keluaran dalam negara kasar tahun ini. Ketua Penyelidikan Ekonomi CGS International Securities Malaysia Sdn Bhd Ahmad Nazmi Idrus berkata, kerajaan masih mempunyai ruang kewangan mencukupi untuk menampung pertambahan perbelanjaan berkenaan.
2: Sekarang ni kita lihat ya, betul kadar subsidi akan bertambah disebabkan kenaikan harga minyak, tapi kita lihat kenaikan harga minyak juga menyumbang kepada government revenue lah in terms of royalties, in terms of dividend and so on. Kalau kita lihat the SARA payout yang kebelakangan ni, it has been quite positive. Kita lihat setiap kali SARA itu dibuat dan dilancarkan, kita lihat retail sale for example, dia naik macam nak. So that I think kind of imply that dia banyak membantu rakyat lah. I think the fact that kerajaan dah naikkan lagi kadar SARA tu, I think it's going to be quite positive for consumption going forward.
0: Ahmad Nazmi Idrus. Sebanyak 6.5 juta ringgit dana zakat perniagaan disalurkan kepada Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan dan 3 juta ringgit untuk insentif awal perkahwinan asnaf wilayah persekutuan. Demikian menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.
3: Banyak program-program pemerkasaan asnaf itu telah pun berjaya dilaksanakan bersama dengan Maybank. Kita ingin menggerakkan lagi usaha-usaha ini, termasuk adanya satu insentif yang sangat-sangat bermakna. Moga-moga kita boleh laksanakan program dan juga usaha-usaha pemerkasaan asnaf ini dengan lebih baik di masa depan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Lebih 1,000 penduduk orang asli di kawasan rancangan pengumpulan semula Pasik menerima manfaat program Jualan Rahmah Madani yang julung kali diadakan di penempatan berkenaan. Pelaksanaannya di kawasan pedalaman itu memudahkan penduduk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga berpatutan. Ikuti reaksi Rami Cimbong, Sabariah Mohamed Sayuti dan Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani.
4: Bagi saya memang saya nampak okey sebab kita tak perlu nak keluar ke Gomusang. Kalau kita keluar dekat Gomusang ni, kita buat sewa lagi. Sewa pun dah kena RM400 sewa saja, sewa kereta. Lepas tu kalau duit kita dalam RM500-600 tak cukup juga. Harga okeylah, berpatutan.
5: Ini adalah kali pertama SMS Maju masuk ke Kapur Pasir. Akhirnya saya tak masuk sini, dia orang pergi ke kedai saya. Saya rasa lebih daripada 1,000 penduduk. Ada penduduk asli mencuci RM800 dalam IC dia. RM800, RM300, RM500, jarilah temu RM100.
6: Bila mana kita membawa agensi untuk bersama dengan masyarakat kita orang asli, insyaAllah keberkesanan program itu akan jadi. Dan bagi saya, saya juga ini memohon pada pihak KPDN untuk meneruskan lagi program sebegini untuk kita, apa yang dihasratkan oleh pihak kerajaan sampai ke akar umbi.
0: Peningkatan permintaan dadah, khususnya bunga ganja di benua Eropah dipercayai antara punca lonjakan kegiatan penyeludupan di KLIA Sepang. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Han berkata, bagi tempoh Januari hingga Julai lepas, penguatkuasaan jenayah dadah di KLIA mencatatkan sebanyak 108 kes berbanding 54 kes bagi tempoh sama pada tahun lepas. Dalam pada itu, Dato' Hussein Omar memaklumkan jumlah berat dadah dirampas juga meningkat 6 kali ganda, iaitu daripada 235.36 kilogram

0: Ya, lagu persembahan Jananik dengan Akan Bercinta menghiburkan anda menerusi Rentak Pagi KL membawa kita pukul 9.40 minit pagi. Dan macam biasa Happy, kali ni Happy.
1: Hari ni kita nak denda Dayang sebab Dayang kalah dengan Azwar tadi dalam game soalan pantas. Hari ni kita nak denda Dayang berlakon dengan tiga watak.
0: Tiga watak ya. Okey, jadi watak yang pertama ni kita nak minta Dayang untuk berlakon jadi seorang bos. Bos yang bosi.
1: Bos yang marah.
0: Bos yang marah.
2: Kita dah lah susah nak marah. Daud, kenapa awak lambat? Setiap hari awak lambat.
0: Belum. Tak pakai. Kita kira rehearsal lah. Okey, jadi Dayang, cuba awak berlakon jadi bos yang marah sebab pekerja awak masuk lambat ni.
2: Kita mula. 3, 2, 1. AP, kenapa awak lambat? Setiap hari awak lambat. Setiap hari saya pantau awak lambat je setiap hari.
3: Saya macam tak rasa takut. Rasa macam macam kawan-kawan macam tu.
0: Macam tu rasa
3: selesa lah. Tak sampai rasa marah tu.
0: Selesa.
2: Tak boleh lah.
1: Tak boleh. Apa nama lakonan yang kedua? Berlakon jadi cikgu yang kecewa sebab anak murid tak siap kerja sekolah.
2: Kecewa ni, okay, 3, 2, 1. Okay, Azwan, kenapa tak siap kerja rumah ni, kerja sekolah ni? Cikgu dah bagi 3 hari lepas dah. Awak selalu kecewakan cikgu. Awak selalu main kat luar tapi awak tak siapkan kerja sekolah.
0: Cikgu kecewa. Kecewa. Cikgu ni kena tinggal boyfriend ke?
3: Dia pun tu macam putus cinta.
0: Lepaskan anak murid. Okey.
1: Yang ketiga?
0: Yang ketiga pula kita nak Dayang berlakon jadi juru jual yang cuba untuk jual pen tu harga RM1 je. Tapi nak jual umpama pen ni barang mewah.
2: Ini adalah task yang paling susah. Okey. Beli. Saya ada jual pen ni. Dia akan buat tulisan encik. Walaupun tulisan encik macam cakap ayam. Kalau encik pakai pen ni, tulisan encik memang macam font Times New Roman. Tapi harga dia RM1 je, encik.
0: Macam tu. Daripada dakwat boleh jadi digital. Betul-betul luar biasa. Boleh percaya ke ni?
1: Mungkin dah boleh tambah. Kalau tulis ni boleh nampak masa depan. Orang nak beli kan. Kita boleh terima lah dia Dayang tu. Walaupun mungkin dia jual pen tu, mungkin saya tak beli pen tu. Saya mungkin akan membeli orangnya.
0: Itu game juga ke? Itu game juga ke?
1: Bukan.
0: Okey, selesai untuk game kita hari ini. Tahniah Dayang . Walaupun gagal untuk jawab soalan, tapi berjaya melakukan denda dengan baik sekali. Okey, jadi jom kita nak beralih pula untuk apa?
4: Karaoke Bilik 972.
0: Jadi untuk pilih karaoke 972 nak nyanyi sama-sama dua buah lagu dulu, iaitu lagu yang dipopularkan oleh Bumi Putera Rockers, Air Mata Jenih, dan juga lagu persembahan Kak Ziana kita. Korban Cinta.
1: Jangan jadi mangsa korban cinta. Layan terus KLFM, ini baru KL.

0: Sekarang kita ikuti Dunia 10 Pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Dunia 10 Pagi. Gaza masih tidak selamat untuk orang awam. Pertubuhan Bangsa Bersatu memaklumkan serangan ketenteraan masih berterusan termasuk di kawasan sekolah dan pusat perlindungan. Timbalan jurucakapnya Farhan Haq berkata ia menyebabkan beberapa keluarga kehilangan tempat tinggal. Tegasnya, orang awam dan kemudahan awam termasuk sekolah mesti dilindungi mengikut undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Selain usaha membersihkan runtuhan perlu diteruskan bagi mengesan ribuan mangsa yang masih hilang. Lebih 100 mayat berjaya dikeluarkan daripada runtuhan selepas operasi mencari selama 17 hari dan lebih 8,000 mayat dipercayai masih tertimbus. Dalam pada itu, pusingan baharu rundingan Israel dengan Lubnan di Rome, Itali dijadual berlangsung hingga esok. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata rundingan melibatkan pasukan teknikal kedua-dua pihak termasuk isu pelucutan senjata Hezbollah dan pengunduran tentera Israel dari selatan Lubnan. Sementara itu, rundingan Iran dengan Oman berhubung laluan perkapalan di Selat Hormuz menunjukkan perkembangan positif di peringkat teknikal dan politik. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghi berkata, rundingan memberi tumpuan kepada pembentukan mekanisme bersama bagi menguruskan laluan selamat kapal. Sebarang keputusan hanya akan diumumkan selepas rundingan dimuktamadkan. Menurutnya, laluan baharu itu perlu menjamin hak kedaulatan dan keselamatan kedua-dua negara. Media kerajaan Iran pula melaporkan koridor baharu itu dijangka menggantikan laluan utara dan selatan yang digunakan ketika ini. Kelonggaran dasar visa China bukan sahaja meningkatkan kehadiran pelancong antarabangsa malah merancakkan sektor peruncitan. Faktor itu menyumbang kepada semakin ramai pelawat menjadikan aktiviti membeli belah sebagai agenda utama sepanjang berada di negara itu. Jalan Huaihai di Shanghai kini menjadi tumpuan pelancong yang ingin mendapatkan produk daripada jenama tempatan dan antarabangsa sekaligus mencerminkan peningkatan populariti Shanghai sebagai destinasi pelancongan membeli belah dengan jenama tempatan yang unik dan reka bentuk kreatif. Ini pula di Jepun, syarat pemberian status penduduk tetap kepada warga asing akan diperketat termasuk mewajibkan pemohon mempunyai pendapatan isi rumah melebihi purata rakyat negara itu serta memenuhi syarat faedah pencen tertentu. Langkah itu merupakan sebahagian usaha Tokyo mewujudkan masyarakat yang lebih teratur di samping membanteras kegiatan menyalahi undang-undang. Cadangan Agensi Perkhidmatan Imigresen itu turut memperkenal syarat penguasaan bahasa Jepun. Angka kematian akibat banjir di negeri Assam, timur laut India meningkat kepada 87 orang manakala ribuan penduduk masih berlindung di pusat pemindahan sementara susulan hujan lebat yang berterusan. Menurut pihak berkuasa pengurusan bencana, paras sungai meningkat hingga mengakibatkan banjir besar yang memusnahkan rumah serta kawasan pertanian termasuk di daerah Sivasagar. Pakar sebelum ini memberi amaran perubahan iklim meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan kemarau di Asia Selatan sekaligus menjejaskan kehidupan jutaan penduduk. Sukan kejohanan tenis ATP Masters Cincinnati, pemain nombor 2 dunia Carlos Alcaraz menarik diri akibat kecederaan pergelangan tangan yang dialaminya sejak April lalu sekaligus tidak dapat mempertahan gelaran yang dimenanginya tahun lalu. Ia juga menimbulkan tanda tanya mengenai kesediaan juara 7 kali Grand Slam itu mempertahankan kejuaraan terbuka Amerika pada hujung bulan ini. Pemain dari Spanyol itu sebelum ini turut menarik diri daripada terbuka Perancis dan Wimbledon serta kejohanan di Madrid dan Rome bagi memberi tumpuan kepada proses pemulihan. Beralih ke kejohanan WTA 1000 Toronto, Aryna Sabalenka memulakan kempen dengan kemenangan bergaya selepas menewaskan pemain kelayakan dari Jepun, Moyuka Uchijima 6-3-6-3 pada pusingan kedua. Kemenangan itu mengukuhkan rekod cemerlang Sabalenka di gelanggang keras musim ini dengan 24 kemenangan daripada 25 perlawanan sekaligus meningkatkan keyakinannya menjelang terbuka Amerika. Sementara itu, bekas pemain nombor 1 dunia Iga Swiatek turut mara ke pusingan ketiga selepas menewaskan Sarah Bilchlik 6-0, 6-3. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jangan tapau cinta.
1: Nak suruh DJ belanja makan macam Lambert lagi kan.
2: Tapi DJ boleh belanja anda lagu dalam pilihan Hai Hai Kuala Lumpur.
1: Nak dengar lagu pilihan anda, hantarkan sekarang menerusi kiriman di 013-3097-972.
3: KLFM, ini baru KL.
1: Selamat pagi Kuala Lumpur. Tentu je bersama-sama kami KLFM. Ini baru KL. Untuk anda yang baru saja mendengar kami menerusi frekuensi 97.2, terima kasih banyak-banyak yang berada di Mukah Sarawak tengah mendengar KLFM menerusi aplikasi RTM Klik. Terima kasih kerana anda salah seorang yang menambahkan lagi pendengar kami yang mendengar menerusi RTM Klik. Memang betul-betul percuma. Makanya saya dah buka ruang untuk anda yang nak minta lagu-lagu yang menjadi pujaan hati bermula sekarang sampai pukul 1 tengah hari nanti. Dah ada dah lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita. Kejap nanti kita akan tunaikan lagu pilihan anda yang boleh anda hantar menerusi WhatsApp kita 013-3097-972. Dan untuk permulaan ini saya akan tunaikan dua lagu pilihan daripada rakan-rakan kita yang bernama Ahmad Hakimi yang berada di Taman Melati Setapak. Nak dengar lagu daripada Ella Tinggal Tanda Tanya, dan juga Amir Irfan di Sri Rampai. Katanya, Sheila, boleh tak saya nak dengar lagu Peter Pan Menghapus Jejakmu. Jadi jom kita layan tentunya menerusi Hai Hai KL, ini baru KL.

0: Terima kasih, Allah.
1: Betul ke ni?
2: Betul
1: lah. Orang dah bagi tahniah nombor semua tadi.
2: Ini bukan ujian.
1: Masih tak percaya lagi.
0: Dan ada satu hari tu mak cakap, pergilah uji bakat.
1: Alhamdulillah. Ini doa mak.
0: Ya, doa mak. Doa kawan-kawan.
3: Tahniah diucapkan kepada Muhammad Mushawir Abdul Rani kerana berjaya menjadi wakil Zon Tengah untuk Bintang Pi Ramli 2026. Bintang Pi Ramli 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Itu dah lagu daripada Mega baru saja menghiburkan anda. Menerusi Hai Hai KL ini baru KL. 11.16 minit pagi dengan lagunya Sekuntum Bunga Sakura di Gurun Sahara. Terima kasih untuk anda semua yang mendengar KLFM. Hari ini hari Rabu 5 Ogos 2026. Ada dengar ceritanya kawan-kawan kita sakit perut pagi ni tau. Bukan apa, perut kosong dia pergi bantai makan ubat. Memanglah sakit. Sebab itulah doktor bagi arahan dekat plastik ubat tu. Anda kena tengoklah. Bukan saja-saja doktor tulis tau, okay? Makan ubat sebelum makan atau makan ubat selepas makan. Sebab perut ni dia adalah sistem yang utama dekat tubuh badan kita. Kalau sakit perut, memang tak boleh nak buat apalah. Memang mengikut je lah eh. Dah makan ubat, dah isi perut, lepas tu carilah ruang yang ada dekat pejabat ke dekat rumah tu, lepak-lepak sekejap. Anda sapulah perut anda tu dengan minyak angin apa-apa pun tak apa. Dekat urat belikat, dekat dahi sikit, insyaAllah dalam masa 15 minit ke 30 minit macam tu, baiklah eh. Semoga anda cepat sembuh dan boleh melaksanakan tugas-tugas anda untuk hari ini. Kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita yang menghantarkannya menerusi ruangan Hai Hai KL ini. Permintaan daripada Roslina Alia yang berada di Batu Cave dan juga Atirah di Kepong. Saya tadi 2-3 kali juga baca mesej daripada Atirah ni tau. Sedih jugalah bila Atirah kata saya ni baru putus tunang lah Sheila. Rasa sedih sangat-sangat. Mungkin saya takkan kahwin sampai bila-bila. Oi, putus tunang eh. Anggaplah tak ada jodoh. Sebab kita kadang-kadang berkawan dengan orang lain, bertunang pula dengan orang lain. Ada juga tunang dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Apapun, jangan putus harapan, jangan kecewa. Allah nak bagi lagi baik dari jodoh yang ada sekarang. Saya pun tak tahulah Atira putus tunang kerana apa. Semoga yang terbaik untuk Atira. Ambil masa untuk mengenali seseorang. Tapi ada juga yang bila dah putus tunang ke ataupun tak sambung ikatan tu, mereka tak tunggu masa lama. Siapa berkenan? Tak apa, kita terus saja. Apapun, semoga pilihan kita tu pilihan yang terbaik daripada Allah Subhanahuwataala untuk jodoh kita pada masa depan. Jadi untuk Atirah, jangan sedih-sedih, okay? Atirah, semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan. Kejap nanti ada lagu daripada Ali Cats, Layang-layang Terputus Talinya. Lagu ini sekitar tahun 1985. Lagu masing-masing daripada Ernie Zakri dan juga sesuai sangat bulan kebangsaan ini, lagu daripada Dr. Sam, lagu Saya Anak Malaysia. Lagu ini sekitar tahun 1986 macam tu. Semoga anda terhibur dengan lagu-lagu pilihan menerusi Hai Hai KL ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ini kita nak denda Dayang berlakon dengan tiga watak.
2: Cuba awak berlakon jadi bos yang marah sebab pekerja awak masuk lambat ni.
3: AP, kenapa awak lambat? Setiap hari awak lambat. Setiap hari saya pantau awak lambat je setiap hari.
2: Saya macam tak rasa takut. Rasa macam macam kawan-kawan gitu.
4: Tak sampai
2: rasa marah tu.
4: Biasa.
1: Lakonan yang kedua, berlakon jadi cikgu yang kecewa sebab anak murid tak siap kerja sekolah.
3: Okay, Azwan, kenapa tak siap kerja rumah ni, kerja sekolah ni? Cikgu dah bagi 3 hari lepas dah. Awak selalu kecewakan cikgu. Awak selalu main kat luar tapi awak tak siapkan kerja sekolah.
2: Dia punya kecewa tu banyak putus cinta.
1: Yang ketiga
2: pula, kita nak Dayang berlakon jadi juru jual yang cuba untuk jual pen tu harga RM1 je. Aku nak jual umpama pen ni barang mewah.
3: Beli. Yang saya ada jual pen ni, dia akan buat tulisan encik, walaupun tulisan encik macam cakap ayam. Kalau encik pakai pen ni, tulisan encik memang macam font Times New Roman.
1: Mungkin saya tak beli pen tu. Dia mungkin akan membeli orangnya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

0: Lagu Lepas Geram.
1: Lagu-lagu Lepas Geram tentunya bersama-sama kami menerusi Hai Hai KL. Ini baru KL, sudah pun pukul 12.20 minit tengah hari. Untuk waktu ini, terima kasih kepada anda semua. Ada orang bila geram dia makan banyak tau. Tengah hari ni rasa macam, aku kan geram betul lah, rasa nak makan banyak lah, biar geram aku ni berkurang sikit. Nasi ambil bukan satu senduk, dua senduk, dua pinggan dia seorang aja. Tak apa, yang penting jangan membazir tau. Ada orang geram tu pula, dia tak nak makan langsung, dia protes lah, kira mogok lah, tak nak makan lah. Apa-apa pun, kalau geram macam mana pun, janganlah bagi kesan dekat diri kita kan. Daripada sihat terus jadi sakit, jangan begitu. Kita lepaskan geram dengan mendengar lagu. Jangan kita lepas geram, kita pukul orang ke, kita marah-marah orang ke. Jangan, tahan, sabarul minal aiman. Okey, kejap nanti kita nak tunaikan lagi lagu-lagu pilihan kawan-kawan kita ni yang menghantarkannya melalui 013-3097-972. Permintaan daripada okey, kejap, saya nak tengok siapanya nama tadi ni. Okey, daripada Aisyah Fadil yang berada di Klang, nak dengar lagu medley, lagu Iklim, Yanzin, Musme dan juga Faizal, lagu Hakikat Sebuah Cinta, Satu Kesan Abadi dan juga Suci Dalam Debu. Satu lagi permintaan Hafiz Nur Aini di Sungai Buloh, nak dengar lagu Medicine, Tika dan Saat Ini. Kita layan dulu lagu ini daripada Simple Plan untuk anda menerusi Lepas Geram Hai Hai KL. Ini baru KL.

0: JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA membuka permohonan program derma siswa B40 kepada lepasan SPM 2025 daripada keluarga berpendapatan rendah yang berkelayakan melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian tinggi dalam negara. Menurut kenyataan JPA, permohonan dibuka mulai 3 Ogos lepas hingga 5 petang 16 Ogos menerusi portal penajaan JPA. Program DB40 merupakan inisiatif kerajaan bagi memperluas akses pendidikan tinggi kepada pelajar daripada keluarga B40 melalui tajaan berbentuk derma siswa. Bidang pengajian yang ditawarkan merangkumi kejuruteraan dan teknologi, TVET, sains sosial dan sastra, sains serta seni bina. Konvoi motosikal berskala besar bukan sahaja meningkatkan risiko kemalangan di jalan raya, malah berpotensi memberi tekanan besar kepada sistem kesihatan sekiranya berlaku insiden yang melibatkan ramai mangsa. Pakar Perubatan Kecemasan Hospital Kemaman Terengganu, Dr. Muhammad Faizal Zulkifli berkata, situasi sedemikian boleh menyebabkan lonjakan mendadak kes trauma yang memerlukan tindakan pantas daripada pasukan perubatan.
1: So, cabaran yang pertama dari segi staff, kita staff tu cukup-cukup je, even kurang pun. So banyak staff saya, MO saya, MA saya yang stay back melebihi shift diorang 2-3 jam ekstra untuk membantu. Keduanya, kekangan dari segi peralatan, so ventilator, CT scan, darah, beg darah untuk diberikan, semua tu bila berlaku secara serentak dan mengejut, benda itu yang kami kena susun atur dan arrange dengan baik supaya ia mencukupi. Itu bila kita ada pesakit baru yang datang yang accident ni semua, kita terpaksa memilih untuk nak rawat siapa. Sebab kita ada seorang aja, tangan ada dua. Tapi bila terpaksa memilih tu, kadang-kadang ada yang terpaksa tolak tepi dulu, boleh tunggu sekejap yang macam sakit jantung, macam okey dia hidup lagi, kita tengok yang berdarah ni dulu. Memang terpaksa memilih dan kena prioriti dengan semula semua kes-kes tersebut.
0: Terdahulu, Pengerah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Hasbullah Ali memaklumkan sebanyak 46 kemalangan jalan raya melibatkan penunggang motosikal direkodkan dalam tempoh 4 hari bermula 30 Julai hingga Ahad lalu sepanjang penganjuran program RSZ Members 8.0. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan seorang bekas ketua pegawai eksekutif dan bekas ketua pegawai kewangan sebuah syarikat milik badan berkanun bagi membantu siasatan berhubung dakwaan penyalahgunaan kuasa dalam pembelian saham dua syarikat peladangan bernilai RM370 juta. Penahanan tersebut merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tapung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan kedua-dua individu berkenaan. Prestasi ekonomi Malaysia dijangka terus mengukuh pada 2026 dengan KDNK disemak naik antara 5 hingga 5.2% berbanding anjuran terdahulu 4 hingga 4.5% yang didorong prestasi ekonomi yang mengatasi jangkaan pada separuh pertama tahun ini selain dipacu permintaan ekspor yang kekal kukuh khususnya bagi sektor elektrikal dan elektronik. Pengarah Eksekutif Socio-Economic Research Center Lee Heng Kwee berkata pihak hanya turut menyemak naik unjuran pertumbuhan ekspor kasar kepada 25.6% susulan lonjakan ekspor sebanyak 27.5% pada separuh pertama tahun ini. Prospek ekonomi negara masih berdepan beberapa risiko keluaran termasuk ketegangan geopolitik di Asia Barat. Kerajaan terus memperkukuh pelindungan ruang hijau di ibu negara menerusi perwataan 9 lagi kawasan lapang sekitar Kuala Lumpur bagi memastikan pembangunan bandar dilaksanakan secara seimbang tanpa mengorbankan kawasan rekreasi awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hinayo berkata perwataan baharu itu melibatkan keluasan keseluruhan 5.15 hektar. Beliau berkata setiap kawasan yang diwartakan bermaksud lebih banyak ruang untuk untuk kanak-kanak bermain, keluarga beribadah, beriadah, warga emas bersenam dan komuniti menikmati persekitaran bandar yang lebih hijau, sihat dan selesa. Berita seterusnya. Orang ramai khususnya pembekal barangan dan perkhidmatan diingatkan supaya berwaspada terhadap kegiatan penipuan yang menggunakan nama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM bagi memperdaya mangsa. KPWKM dalam satu kenyataan memaklumkan sindiket terbabit menggunakan helah dengan menawarkan tempahan makanan, minuman dan cenderahati kononnya untuk program rasmi kerajaan yang sebenarnya tidak wujud sebelum meminta mangsa membuat bayaran bagi mendapatkan kontrak atau mengesahkan tempahan. KPWKM menegaskan semua urusan perolehan kementerian hanya dilaksanakan melalui pesanan kerajaan yang dikeluarkan melalui sistem e-perolehan selaras dengan tata cara kewangan yang berkuat kuasa. Seramai 81 pendatang asing tanpa izin parti ditahan melalui OPSAPU yang dijalankan oleh Jabatan Imigresen Negeri Kedah di sebuah tapak pembinaan di Kuala Kedah. Hasil operasi tersebut, seramai 73 lelaki dan 8 wanita melibatkan 42 warga Bangladesh, 10 warga Myanmar, 26 warga Indonesia, seorang warga Pakistan dan 2 warga India disyaki melakukan kesalahan termasuk memasuki dan berada di Malaysia tanpa pas atau permit yang sah, tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan serta melanggar syarat-syarat pas yang telah dikeluarkan. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke Pejabat Imigresen Negeri Kedah untuk siasatan dan tindakan lanjut. Sepasang suami isteri cedera selepas kecederaan mereka merempuh sekumpulan 20 ekor gajah liar di lebuh raya Pantai Timur 2 LPT2 berhampiran susur keluar Plaza Tol Cenih Baru. Kejadian pada 9.36 malam tadi menyebabkan pasangan berkenaan mengalami kecederaan ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk. Ketika kejadian, pasangan terbabit dikatakan dalam perjalanan dari Bandar Cenih Baru menuju ke rumah mereka di Kampung Pasir Gajah Kemaman. Insiden itu dipercayai merupakan kejadian pertama di LPT2 sejak lebuh raya tersebut dibuka lebih 13 tahun lalu. Luar negara, Indonesia memadam kira-kira 5 juta akaun milik pengguna bawah umur daripada pelbagai platform digital bagi meningkatkan pelindungan kanak-kanak di ruang siber. Menteri Komunikasi dan Hal Ehwal Digital Mutia Hafid berkata, tindakan itu dilaksanakan melalui kerjasama dengan penyedia platform susulan pelaksanaan peraturan kerajaan mengenai tadbir urus sistem elektronik bagi pelindungan kanak-kanak. Jelasnya, Indonesia menggunakan

Itu diambil ketika Beijing terus meningkatkan tekanan ketenteraan terhadap Taiwan menerusi rondaan pesawat pejuang dan kapal perang di sekitar pulau tersebut. Sukan KBS bersedia mempertimbangkan permohonan tambahan RM1 juta setahun daripada Persekutuan Angkat Berat Malaysia meskipun sebanyak RM4.1 juta telah diperuntukkan bagi pembangunan sukan itu tahun ini. Menterinya Dr. Muhammad Taufik Johari memaklumkan perbincangan lanjut akan diadakan bagi meneliti keperluan tambahan dana berkenaan termasuk bagi menampung program latihan, kos jurulatih serta meningkatkan kebajikan mereka. Pertimbangan itu dibuat susulan pencapaian cemerlang skuad angkat berat yang menyumbang 5 pingat emas pada sukan Commonwealth Glasgow. Akhir sekali, Pulau Pinang akan memberi insentif khas menerusi skim insentif kemenangan sukan kepada atlet judo negara Amir Daniel Abdul Majid. Exco Belia Sukan dan Kesihatan Negeri Daniel Goh Zisen berkata, ganjaran itu sebagai penghargaan atas kejayaan sulung kali anak jati negeri itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JPA buka permohonan derma siswa B40 kepada lepasan SPM. Konvoi motosikal berskala besar boleh bebankan sistem kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

Sebentar lagi kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur buat muslimin dan muslimat. Allahu

Sebentar lagi, kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat. Allah.

0: Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman tiga lagi individu yang disyaki bersubahan menyeleweng caj notis penalti NOP berjumlah kira-kira RM450,000 membabitkan sebuah syarikat hartanah yang merupakan anak syarikat kepada sebuah badan berkanun. Penahanan reman itu merupakan susulan siasatan pasukan khas yang ditubuhkan bagi menyemak dan meneliti dapatan laporan RCI Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman ketika dihubungi mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, PDRM membuka 5 kertas siasatan berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, polis menerima 9 laporan daripada Lembaga Tabung Haji dan anak syarikatnya serta orang awam berhubung dakwaan berkenaan. Sehubungan itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung siasatan yang sedang dicalonkan bagi mengelakkan kekeliruan serta menjejaskan proses siasatan. Pendekatan pengurusan banjir di Malaysia perlu beralih daripada strategi reaktif kepada pendekatan yang lebih proaktif. Langkah ini penting bagi memastikan pengurusan banjir dapat dilaksanakan secara berkesan berasaskan analisis risiko, data saintifik dan tadbir urus yang mantap dalam menghadapi cabaran perubahan iklim. Ketua Pengarah Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib berkata, menerusi Dasar Air Negara dan Plan Hala Tuju Transformasi Sektor Air 2040, kerajaan terus memperkukuh pengurusan sumber air secara holistik meliputi kawasan tadahan hingga ke pesisir pantai.
1: Dalam pelan itu, dia menggariskan beberapa strategi yang boleh menjadi tindakan setiap pihak yang terlibat untuk menjalankan tindakan-tindakan yang boleh mencapai kepada strategi untuk 2040 ini yang lebih ke arah urusan sumber air yang lebih mampat. Dari segi teknologi yang kita perlukan untuk lebih kepada cara membuat keputusan itu sendirilah, teknologi AI ini membantu daripada segi kerja yang data-data yang banyak ini perlu diproses dalam masa yang lebih singkat. Teknologi ini membantu lagi untuk mendapatkan keputusan yang lebih cepat dan lebih tepat.
0: Dato' Insinyur Muhammad Razi Abdul Talib. Kementerian Kesihatan menggunakan pendekatan berbeza dalam menambah baik fasiliti kesihatan di pedalaman Sabah dan Sarawak. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, langkah itu penting memandangkan setiap klinik kesihatan di kawasan luar bandar berdepan kekangan berbeza termasuk akses logistik, peningkatan jumlah pesakit serta kesiapsiagaan menghadapi bencana banjir. Menerusi Jelajah Kesihatan Borneo, beliau berkata, pihaknya mendapati setiap klinik yang dilawati mempunyai keperluan tersendiri sama ada dari segi peralatan tambahan, pertambahan kaki tangan, perluasan ruang atau perpindahan kerana lokasi yang kurang sesuai. Kerangka perundangan berkaitan keselamatan negara perlu dinilai semula agar kekal relevan dalam menangani ancaman baharu termasuk serangan siber, penyebaran maklumat palsu serta campur tangan asing. Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Khas Semakan Undang-Undang Majlis Dewan Negara, Senator Rita Sarimah Patri Insul berkata, lanskap keselamatan negara kini tidak hanya tertumpu kepada ancaman fizikal atau keganasan. Sebaliknya berkembang selari dengan kemajuan teknologi dan perubahan geopolitik dunia.
2: Pada masa yang sama, sebarang usaha untuk memperkukuh undang-undang berkaitan keselamatan negara hendaklah dilaksanakan dengan mengambil kira prinsip kedaulatan undang-undang, perlindungan hak asasi, kepentingan awam serta keperluan untuk memastikan keseimbangan antara keselamatan negara dan kebebasan individu.
0: Senator Rita Sarimah berkata demikian dalam sidang media selepas simposium jenayah berhubung keselamatan negara menilai semula keberkesanan undang-undang dalam mendepani ancaman semasa dan hala tuju masa depan di bangunan parlimen hari ini. Ringgit diunjurkan mencatat purata RM4.01 berbanding dolar Amerika dengan potensi mengukuh kepada sekitar RM4.03 menjelang akhir tahun ini. Menurut MBSB Investment Bank Berhad, unjuran itu disokong oleh jangkaan kemasukan semula dana asing ke pasaran sedang pesat membangun termasuk Malaysia pada penghujung tahun ini. Bagaimanapun, bank pelaburan itu menjangkakan ringgit berdepan tekanan dalam jangka pendek susulan ketidaktentuan global yang semakin meningkat, ketidaktentuan pasaran kewangan serta kenaikan kadar faedah oleh Reserve Persekutuan Amerika yang dijangka mengukuhkan nilai dolar. Berita seterusnya. Dasar Hari Bekerja Hibrid HBH yang dilaksanakan kerajaan disifatkan sebagai langkah progresif dalam memodamkan perkhidmatan awam dengan kejayaannya bergantung kepada prestasi, accountability dan integriti penjawat awam, pensyarah kanan Fakulti Sastera dan Sains Sosial Universiti Malaya Dr. Samsul Farid Samsudin berkata, pelaksanaan HBH yang bermula 1 Ogos lalu selari dengan amalan di beberapa negara maju.
3: Kejayaan bekerja secara hybrid ni bukan bergantung pada lokasi seorang pekerja, tapi ia bergantung kepada kualiti hasil kerja yang mereka hasilkan.
0: Sementara itu, Pustakawan Kanan Universiti Putra Malaysia Nur Hafizah Abdul Latif turut menyokong pelaksanaan dasar itu kerana mampu mengurangkan kesesakan lalu lintas, menjimatkan masa perjalanan serta mengurangkan keletihan dan tekanan dalam kalangan pekerja.
4: Namun, pelaksanaan ini bergantung kepada skop kerja dan juga jenis pekerjaan. Mana yang sesuai memang kita galakkan untuk membendung masalah kesesakan jalan raya ini dan juga meningkatkan produktiviti pada masa yang sama.
0: Waris kepada 3 peserta RSZ member 8.0 yang maut dalam kemalangan jalan raya pada 31 Julai dan 1 Ogos lepas layak menerima faedah daripada perkeso, manakala seorang lagi peserta yang cedera turut dilindungi menerusi skim pelindungan berkenaan. Perkeso dalam kenyataan memaklumkan semakan skuad perkeso prihatin mendapati keempat-empat peserta berusia antara 20 hingga 47 tahun itu adalah pencarum aktif. Perkeso turut menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati di jalan raya serta mendapatkan perlindungan menerusi Lingdong 24 jam bagi memastikan kebajikan diri dan waris terus terperhala sekiranya berlaku kemalangan di luar waktu bekerja. Luar negara, Presiden Donald Trump memaklumkan Selat Hormuz dijangka dibuka semula tidak lama lagi berikutan rundingan yang masih berjalan dengan Iran. Trump memberi amaran Washington bersedia melancarkan tindakan ketenteraan yang tegas sekiranya perbincangan tersebut menemui jalan buntu. Beliau turut menegaskan Tehran tidak akan dibenarkan sama sekali membangunkan senjata nuklear selain membayangkan kedua-dua pihak kini berada pada fasa perbincangan yang positif bagi menyelesaikan konflik berkenaan. Gunung berapi Volcan de Fuego di Guatemala kembali meletus, memutahkan debu, gas dan lava sehingga mencetuskan amaran merah di 3 wilayah. Lebih 1,400 penduduk dipindahkan ke pusat pelindungan manakala sesi persekolahan dibatalkan susulan letusan yang menjejaskan kira-kira 29,000 penduduk. Agensi Pengurusan Bencana turut memberi amaran debu gunung berapi berpotensi mengganggu trafik udara. Sukan kontijen Terengganu menyasarkan kutipan antara 60 hingga 65 pingat emas pada Tamasha Sukma ke-22 yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Sasaran itu memastikan Terengganu berada dalam kelompok 3 kontijen terbaik keseluruhan. Ketua Kontijen Sukma Terengganu, Datuk Rosli Latif berkata, seramai 799 atlet dan pegawai akan membawa cabaran pada Tamasha berkenaan melibatkan penyertaan dalam 35 daripada 37 jenis sukan yang dipertandingkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji SPRM reman 3 lagi individu. Pengurusan banjir secara berkesan hadapi cabaran perubahan iklim. sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kami bawakan Biz On Air untuk minda bisnes anda. Kita sembang santai dengan toke-toke yang hebat dari seluruh negara. Dengar cerita mereka, ambil ilmu mereka, praktikkan dalam bisnes anda. Biz On Air, keusahawanan, ekonomi dan peluang. Biz On Air.
1: Baik, itu dia, kita dah dengarkan tiga lagu back to back. Lagu New Kids on the Block, eh. Dia kata, EJ, lagu zaman saya membesar ni. Membesar menjadi menjadi macam mana tu? Remaja ke ataupun melangkah ke usia belia ke bagaimana, eh? Tapi saya pasti saya rasa anda semua membesar dengan lagu-lagu ini pada era tahun 80-an lah, eh. Seperti EJ, golongan muda belia belaka, eh. Okey, baik, kita dah habis dengan lagu artis legend untuk hari ini. Dan sekarang untuk kita dengarkan Biz On Air pula. Dan hari ini kita akan bersama dengan saudara Muhammad Zulfazli bin Ibrahim, pakar, seorang pakar rawatan komplementari untuk bisnesnya, bisnes Hydrofast Treatment Center. Rawat saraf, pulihkan harapan. Wow. Jadi kepada anda yang mungkin ada kaitan dengan saraf, kan, boleh dengarkan Biz On Air hari ini bersama dengan Encik Zulfazli. Baik, untuk pertama ini boleh tak Encik Zulfazli terangkan ataupun ceritakan sedikit mengenai pusat rawatan saraf Hydrofast ini yang terletak di Setia Alam dan apakah rawatan yang ditawarkan kepada pelanggan?
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertamanya, saya nak mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak KLFM kerana sudi untuk menjemput saya dalam sesi ini. Okey, pusat rawatan saraf Hydrofast merupakan sebuah pusat rawatan komplementari yang terletak dekat Setia Alam, Shah Alam. Kami memberi fokus terutama kepada mereka yang mempunyai masalah berkaitan saraf, otot dan sendi seperti sakit pinggang, sakit belakang, kempas tangan dan kaki, ketegangan otot serta masalah pergerakan lah. Yang kami cuba bawakan di Hydrofast ialah konsep rawatan yang menggabungkan kaedah tradisional dengan teknologi rawatan komplementari moden. Antara rawatan utama yang kami ada ialah bioelectrical, iaitu terapi yang menggunakan rangsangan bioelectric bersama teknik sentuhan dan urutan yang mengikut titik-titik akupuncture. Kami tidak menggunakan jarum, tapi kami gantikan jarum dengan frekuensi. Selain itu, kami menyediakan terapi gelombang terahertz, terapi hidrogen, akupuncture juga, urutan saraf, bekam dan juga fasdu. Namun, dekat Hydrofast ni, kami tidak terus memberikan rawatan yang sama kepada setiap pelanggan. Biasanya, kita akan bincang dulu, kita buat consultation, lihat keadaan mata, iridologi, untuk menentukan pendekatan yang sesuai kepada seseorang yang customer yang datang tu. Matlamat kami sebenarnya mudah. Kami mahu masyarakat mempunyai lebih banyak pilihan dalam penjagaan kesihatan, khususnya dalam bidang rawatan komplementari. Pada masa yang sama, kami juga sentiasa mengingatkan pelanggan bahawa rawatan komplementari ini bukanlah pengganti rawatan doktor. Sekiranya seorang mempunyai masalah kesihatan yang serius atau perlukan pemeriksaan perubatan, kami akan tetap menggalakkan mereka untuk mendapatkan pemeriksaan dan nasihat daripada doktor.
3: Biz On Air.

0: Inilah kenangan lalu Kuala Lumpur. Hanya di KLFM 97.2, stesen nombor 1 orang KL.
1: Ini baru KL.

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimah. Allahu Akbar.

Ya, halo, halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Rabu bersamaan 5 Ogos 2026 dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami ataupun yang baru saja tukar 97.2 adalah frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, saya juga ingin berterima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu si Duri EJ yang telah menemani anda untuk kenangan lalu Kuala Lumpur daripada pukul 4 petang tadi sampai pukul 8 malam. Dan sekarang anda bersama saya iaitu Alif Aiman yang akan menemani anda dan menghiburkan anda pada malam ini untuk Nian-Nian KL daripada pukul 8 malam ini sampai pukul 12.30 malam kejap lagi. Okey, dan pastinya seperti biasa kan, kita malam-malam gini banyak lagu-lagu yang akan menghiburkan anda. Biasa orang kata dah penat-penat bekerja sambil-sambil baring dekat rumah kejap lagi kan. Dengarkan KFM memang orang kata sedap dan juga mantap. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk Nian-Nian KL pada malam ini. Kita dengarkan dulu lagu daripada Taylor Swift bertajuk The Fate of Ophelia. Menerusi Nian-Nian KL, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin dan muslimat. Allah.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.41 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami dari KFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak.

0: Ya, Kak FM, ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.52 minit malam untuk malam ini. Dan terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kak FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, filem apa pula hari ini, Alif? Okey, macam mana saya sebelum kita mendengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, saya akan ajak anda atau memberi idea-idea yang bernas untuk anda ikuti filem-filem ataupun telefilem yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM sama ada di TV2 ataupun di TV OK. Untuk malam ini di TV2, anda boleh saksikan esok untuk 6 Ogos 2026 bersamaan hari Khamis pada pukul 9 malam, iaitu filem yang bertajuk Charlene, iaitu kisah yang mengisahkan tentang Hauji, jeneral perang yang selalu menang dan angkuh serta menyebabkan ramai rakyat jelata terkorban sepanjang peperangan. Akhirnya ramai daripada mereka yang bersembunyi di kuil Charlene. Hal tersebut membuatkan Hauji berang dan mencabar penduduk kuil untuk berlawan dengannya. Jadi itulah sedikit sebanyak kisah yang bernama Charlene yang anda boleh saksikan esok malam bersama keluarga anda, bersama kawan-kawan dan apa pun yang selagi menariknya, ialah percuma di TV2 saja. Okey, dan kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM, dan selepas itu kita akan kembali dengan segmen curahan hati ataupun curhat Kak FM pada pukul 9.15 minit malam. Segmen ini saya akan hiburkan anda pada malam ini dengan lagu-lagu cinta yang terbaik. Selain daripada lagu-lagu cinta, semestinya ada juga curahan-curahan hati daripada pendengar kita yang ingin luahkan bersama-sama. Okey, jadi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Drake bertajuk Hotline Bling menerusi Kak FM. Ini baru KL.
1: You used to call me on my, you used to, you used to. Yeah.

0: Y-E-N-G. Sekarang kita ikuti Utama 9 Malam dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Lima kertas siasatan dibuka Polis Diraja Malaysia PDRM berhubung dakwaan jenayah komersial yang dikaitkan dengan Lembaga Tabung Haji TH, termasuk isu yang dibangkitkan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Dato' Rusti Muhammad Isa berkata siasatan dijalankan mengikut beberapa peruntukan undang-undang termasuk Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001. Polis merakam keterangan saksi di dalam dan luar negara selain mendapatkan dokumen berkaitan bagi membantu proses siasatan. Sementara itu, sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli parlimen dijangka mengambil bahagian dalam sesi perbahasan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung Lembaga Tabung Haji TH pada sidang khas parlimen yang dijadual berlangsung 11 Ogos ini. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu dijalankan secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian. Orang ramai boleh mengikuti sidang khas itu menerusi siaran langsung di semua saluran media rasmi sepanjang persidangan berlangsung. Pada mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang. Ia susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
2: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
1: Dato' Sri Fahmi berkata PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia terus diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam hal berasingan, Dato' Sri Fahmi memaklumkan kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Rohingya ke Myanmar. Menurut beliau, perkara itu kini diteliti oleh Kementerian Luar dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria bagi pelaksanaan proses berkenaan. Perbincangan lanjut dengan kerajaan Myanmar sedang diadakan bagi meneliti semua aspek berkaitan sebelum keputusan muktamad dibuat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor kritikal dan menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata perkara itu dimaklumkan dalam mesyuarat jemaah menteri yang dipengerusikan Perdana Menteri hari ini sebagai langkah memastikan keperluan tenaga kerja industri dapat dipenuhi tanpa menjejaskan aktiviti ekonomi. Agenda pendidikan negara terus diangkat dan dimartabatkan Kementerian Pendidikan KPM dengan memperkasakan pembangunan modal insan menerusi program reformasi sekolah. Menterinya Fadlina Siddiq menjelaskan komitmen itu melibatkan semua jenis sekolah bagi menjayakan aspirasi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035.
3: Kita tak boleh lihat sekolah ini kerajaan madani, dan kita mesti mengangkat setiap sekolah ini dalam konteks bahawa anak-anak kita mempunyai potensi yang pelbagai. Reformasi sekolah ini antara lain juga menumpukan kepada mengangkat martabat sekolah, melihat kepada keupayaan sekolah, pentadbiran sekolah dan sistem sokongan sekolah.
1: Fadlina Sidik. Berita seterusnya, cadangan mengenakan levi ke atas kenderaan elektrik EV kini diperhalusi bertujuan memastikan mekanisme pelaksanaan secara berkesan. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani ketika menyatakan komitmen itu menjelaskan pendekatan itu berupaya memastikan pertambahan penggunaan EV seiring pembangunan infrastruktur pengecas yang mencukupi.
4: Belum ada deadline. Ini semua apa-apa benda pun, bila saya cakap ni, dia akhirnya pergi ke kabinet. Kita kabinet pun kita tak bawa. I just purposely throw the idea. Sebab kita nak, kalau orang tu drive EV car daripada Johor sampai ke Perlis, dia tak ada dalam ketakutan drive. Nak mikirkan kalau ada traffic jam, bateri habis. Contoh, I don't know. Where to check?
1: Dato' Sri Johari Abdul Ghani. Bukan semua isu berkaitan air berada di bawah tanggungjawab Jabatan Pengairan dan Saliran JPS kerana pengurusan sektor berkenaan melibatkan pelbagai agensi mengikut bidang kuasa masing-masing. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Bisnes JPS, Insinyur Haznizan Daraman berkata, peranan JPS telah tertumpu kepada aspek perancangan, pembangunan, pengoperasian dan penyerahan infrastruktur berkaitan tebatan banjir, pengurusan lembangan sungai, hakisan pantai serta pengurusan sumber air negara.
5: JPS ini merupakan salah satu agensi lah yang melibatkan di bawah air. Tapi bukan semua tanggungjawab yang melibatkan air itu di bawah tanggungjawab JPS. Kita ada melibatkan banyak jabatan lagi lah. Jabatan ikan lain, masuk JBA, pembentungan, kan, indah water dan sebagainya lah.
1: Insinyur Hanizan berkata demikian ketika menjadi tetamu program Nasional FM. Luar negara. Usaha membuka semula Selat Hormuz dilihat semakin hampir mencapai penyelesaian selepas rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran menunjukkan perkembangan positif. Presiden Donald Trump berkata rundingan yang berlangsung sepanjang Selasa berjalan dengan baik dan laluan perkapalan strategi itu dijangka dibuka semula dalam masa terdekat. Sementara itu, portal Axios melaporkan Washington dan Tehran hampir memeterai perjanjian sementara dengan persetujuan Oman. Bagaimanapun, media kerajaan Iran menegaskan sebarang persetujuan hanya akan dimuktamadkan sekiranya Washington menghentikan ancaman terhadap Tehran. Sekurang-kurangnya 17 orang terbunuh selepas Rusia melancarkan serangan peluru berpandu balistik ke atas Kiev dan kawasan sekitarnya awal pagi Rabu. Serangan itu memusnahkan beberapa gudang logistik makanan, pusat penyimpanan serta infrastruktur awam. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky berkata antara sasaran ialah gudang, sebuah stesen kereta api dan beberapa kemudahan logistik. Rusia pula mendakwa serangan itu menyasarkan pusat logistik yang digunakan untuk menyimpan barangan pelbagai kegunaan serta komponen drone. Kerajaan Turki dijangka membentangkan rang undang-undang RUU di Parlimen bagi memudahkan pembubaran Parti Pekerja Kurdistan PKK sekaligus mengakhiri konflik bersenjata yang berlarutan lebih 4 dekad. RUU itu menetapkan mekanisme kepulangan bekas anggota PKK dari utara Iraq termasuk proses perundangan dan usaha mengintegrasikan semula mereka ke dalam masyarakat. Cadangan tersebut mendapat sokongan meluas di Parlimen dan dijangka diluluskan minggu ini susulan proses damai antara Ankara dengan PKK yang bermula pada penghujung 2024. Konflik yang bermula pada 1984 itu telah mengorbankan lebih 40,000 nyawa. Sukan bola sepak. Harimau Melaya menggalas misi wajib menang apabila berdepan Filipina Sabtu ini bagi menghidupkan peluang mara ke separuh akhir Piala ASEAN 2026. Pemain tengah skuad kebangsaan Daryl Sham yakin pasukannya mampu kembali ke landasan kemenangan sekiranya mempamerkan aksi terbaik sepanjang 90 minit perlawanan. Sementara itu, pertahanan negara Muhammad Faris Danish Muhammad Asrul berazam memperbaiki prestasinya selepas aksi menentang Thailand. Harimau Melaya telah memerlukan keputusan perlawanan Thailand dan Myanmar memihak kepada mereka untuk mengukuhkan peluang ke separuh akhir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Lebih 35 ahli parlimen sedia bahas sidang khas RCI Tabung Haji. PDRM akan ditempatkan di AFSEC berkukuh keselamatan di lapangan terbang. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nur Azam dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Pada hari ini dalam tahun 1957, pemilihan Yang di-Pertuan Agong yang pertama bagi Persekutuan Tanah Melayu dilakukan oleh Raja-Raja Melayu pada persidangan khas Raja-Raja Melayu yang diadakan di Dewan Mesyuarat Majlis Kerajaan Persekutuan Kuala Lumpur. Pada persidangan tersebut, satu sesi pengundian dibuat dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum Tuanku Muhammad Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan dipilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia Sultan Hisamuddin Alam Shah Ibni Almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Sultan Selangor pula dipilih sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pemilihan ini dibuat berdasarkan Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan.

Ya, pecinta wanita mestilah lelaki mestilah seorang pecinta wanita, dan juga wanita mestilah seorang pencinta lelaki. Lagu daripada Irwan Shah bertajuk Pecinta Wanita telah menghiburkan kita pada waktu ini. Assalamualaikum, selamat malam, dan sekarang anda masih lagi bersama saya Alif Aiman untuk Nyon-Nyon KL, dan kita telah masuk ke segmen iaitu Curahan Hati Kat FM. Segmen ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang bertemakan cinta. Selain daripada lagu-lagu bertemakan cinta, kita juga ada kiriman-kiriman yang kita memerlukan daripada pendengar-pendengar kita untuk menghantarkan ucapan ke ataupun nak hantarkan curahan hati anda yang kami akan kongsikan bersama-sama dengan pendengar kita di KLFM ini. Okey, jadi anda juga boleh WhatsApp ke talian kami iaitu 0133097972. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk segmen curahan hati pada malam ini. Lagu daripada Ella bertajuk Pedih Menerusi KLFM. Ini baru KL. Oh.

Lagu daripada Hujan bertajuk Bila Aku Sudah Tiada telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 9.39 minit malam. Baik, untuk hujung minggu ni kan, hari Ahad, mungkin ada ramai yang bersantai-santai di rumah kan, tak nak keluar sebab yelah Isnin sampai Jumaat kita dah penat dah untuk pergi keluar bekerja. Jadi Sabtu Ahad tu nak berehat. Jadi sambil-sambil anda berehat untuk hari Ahad ini, 9 Ogos 2026, anda boleh layan bersama kami di 97.2 dan juga di Facebook rasmi kami, iaitu KLFM Ini Baru KL, iaitu KLFM Zoom In, yang akan disiarkan tepat pada pukul 3 petang dan bersama dengan artis jemputan kita pada minggu ini, iaitu Inferno 3, iaitu 3 gandingan gadis muda. Dan anda juga akan bersama dengan host kita iaitu EJ dan juga Putra Azwan. Jadi kepada anda, kalau nak dengar apa celoteh yang mereka temubualkan bersama Inferno 3, anda boleh dengarkan di 97.2 dan juga di Facebook kami pada pukul 3 petang hari Ahad ini. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk curahan hati pada malam ini. Pastinya lagu-lagu yang menarik, lagu-lagu cintan-cintan kita dengarkan pada malam ini. Jom kita dengarkan lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita, menerusi KLFM Ini Baru KL.

Ya, Kelab FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.57 minit malam. Baik, ini daripada Pertubuhan Meteorologi Sedunia tentang amaran El Nino 2026, dan anda semua kena bersedia hadapi cuaca yang lebih ekstrim. Fenomena El Nino yang dijangka semakin menguat pada separuh kedua tahun ini berpotensi membawa cuaca lebih panas dan kemarau berpanjangan dan membawa gelombang haba kepada kita, dan juga hujan lebat yang boleh mencetuskan banjir di beberapa kawasan. Pertubuhan Meteorologi Sedunia turut menjangkakan kebarangkalian tinggi El Nino ini akan berterusan hingga hujung tahun 2026. Jadi apa yang kita perlu buat, iaitu anda mestilah kena kurangkan pembaziran air, elakkan pembakaran terbuka, kekalkan hidrasi dan hadkan aktiviti di luar ketika cuaca terlalu panas, dan yang terakhir, sentiasa peka dengan amaran cuaca daripada pihak berkuasa. Jadi itulah sedikit sebanyak tentang El Nino yang melanda seluruh dunia kan. Lagi-lagi untuk kita yang berada di KL, untuk minggu ni kan kita terasa daripada pukul 10-11 tu, lagi-lagi waktu tengah hari, memang cuaca yang sangat-sangat terik. Dan kita juga ada pendengar kita yang daripada Kedah ni pun cakap kan, dekat area Alostak ni pun cuaca panas sangat-sangat dekat belah sini ni. Jadi kepada anda semua, jagalah diri, banyakkan minum air. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini di Nian-Nian KL dan juga Curahan Hati KL FM. Pastinya lepas ni kita ada lagu daripada Adira Suhaimi, lagu yang masih lagi dalam keadaan yang hangat viral, iaitu Sayang Orang Yang Sama. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Ziana Zain bertajuk Mada Berhela, menerusi KL FM. Ini baru KL.

dia lagu daripada Amir Masdi bertajuk Nur Cinta telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.15 minit malam. Baik, tadi saya dah berkongsi dengan anda tentang fenomena El Nino yang akan dijangkakan melanda dunia sampai ke hujung tahun 2026. Dan sekarang untuk jangkaan cuaca Map Malaysia untuk di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur untuk hari esok 6 hari bulan 8 2026 bersamaan hari Khamis, di sebelah pagi dijangkakan tiada hujan, di sebelah petang mendung dan di sebelah malam pun tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 35 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadinya cuaca yang mendung sahaja. Jadi kepada anda, seperti biasalah kan, kita orang-orang KL ni dah biasalah kan, kadang-kadang petang kita tengok dia mendung, dia tak hujan. Kadang-kadang petang kita tengok mendung, betul-betul hujan, lebat pula tu kan. Jadi kepada anda semua, sediakanlah payung sebelum hujan, sediakanlah anda punya barangan-barangan hujan seperti kelengkapan baju hujan. Kalau yang menunggang motosikal tu, takkanlah nak bawa pakai kasut, kasut ofis. Ada yang pakai kasut sneakers, mesti dah kena tukar pakai kasut getah kan. Dan juga yang memandu kenderaan kereta, pastikan anda memandu dalam keadaan berhati-hati. Dan juga kalau hujan terlalu lebat, bukalah lampu kenderaan anda, okay? Jadi jom kita teruskan lagi, sebab ada dah ni curahan-curahan hati daripada pendengar kita yang kirimkan panjang-panjang menjela juga. Tapi itu semua kejap lagi, kejap lagi saya akan kongsikan dengan anda semua. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Nadif Baslamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno bertajuk Kota Ini Tak Sama Tanpamu menerusi KLFM. Ini baru KL.

Lagu daripada Dayang Nur Faiza bertajuk Erti Hidup telah menghidupkan malam kita pada malam ini di Neon Neon KL dan membawa kita pukul 10.41 minit malam. Terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Dan tak lupa juga kepada rakan-rakan kita yang berada di live TikTok KLFM official sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okay, dan ini adalah waktunya untuk saya mengkongsikan dengan anda iaitu curahan hati daripada pendengar kita. Yang pertama iaitu Ija, dan Ija ini menghantarkan curahan hati dia yang agak panjang. Jadi saya mengharapkan anda dengarlah dengan peka dan teliti, okay? Baik, dan Ija berkata, oi, syak ada tajuk lagi. Saya rasa lama-lama curahan hati ni dah jadi macam tempat kita membaca puisi dah. Pertemuan yang telah Allah aturkan, itu adalah tajuknya. Kita hadir daripada keluarga yang berbeza, membesar di tempat yang tidak sama, namun Allah menemukan hati-hati kita sehingga kasih ini terasa seperti adik-beradik. Tiada pertalian darah, namun ikatan ini tetap erat. Suka dan duka kita lalui bersama, saling menguatkan dalam setiap langkah. Pertemuan ini bukan sekadar kebetulan, tetapi aturan indah daripada Allah. Semoga ukhuwah yang terbina terus mekal, terus mekar, kekal hingga ke dunia dan insyaAllah sampai ke syurga. Jadi itulah luahan curahan hati daripada Ija. Dan Ija ingin dengarkan lagu daripada Samson bertajuk Kenangan Terindah. Jadi kepada anda, kalau ingin kongsikan apa-apa, anda punya curahan hati ataupun ingin sampaikan ucapan kepada rakan-rakan, kepada keluarga, kepada kekasih di mana-mana pun, anda juga boleh WhatsApp ke talian kami 0133 09 7972.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Hari ini kita nak denda Dayang berlakon dengan 3 watak.
2: Cuba awak berlakon jadi bos yang marah sebab pekerja awak masuk lambat ni.
3: AP, kenapa awak lambat? Setiap hari awak lambat. Setiap hari saya pantau awak lambat je setiap hari.
2: Saya macam tak rasa takut. Rasa macam macam kawan-kawan gitu.
4: Tak sampai rasa marah tu.
2: Selesa.
1: Lakonan yang kedua, berlakon jadi cikgu yang kecewa sebab anak murid tak siap kerja sekolah.
3: Okay, Azwan, kenapa tak siap kerja rumah ni, kerja sekolah ni? Cikgu dah bagi 3 hari lepas dah. Awak selalu kecewakan cikgu. Awak selalu main kat luar tapi awak tak siapkan kerja sekolah.
2: Dia punya kecewa tu macam putus cinta.
1: Yang ketiga?
2: Yang ketiga pula kita nak Dayang berlakon jadi juru jual yang cuba untuk jual pen tu harga RM1 je. Aku nak jual umpama pen ni barang mewah.
3: Beli. Yang saya ada jual pen ni, dia akan buat tulisan. Tulisan encik, walaupun tulisan encik macam cakap ayam. Kalau encik pakai pen ni, tulisan encik memang macam font Times New Roman.
1: Mungkin saya tak beli pen tu. Saya mungkin akan membeli orangnya.
0: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Ya, tiada alasan untuk penanda arasan. Bualan tempatan tanpa sepadan. Nak kuai di dinar, higher than the dollar. Dorang hilang vision, that's why he wanna light. Adab hormat belajar tunduk. Dah terbukti telur kata lapang tak pandai duduk. Lain induk, bukan darah daging. Direbus takkan nempuk, apa guna nak

sebentar lagi azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

0: testosterone semula jadi, dan sebahagiannya juga boleh ditukar menjadi estrogen dalam badan, dan otot mungkin jadi semakin besar, tetapi testis boleh mengecil dan dada juga boleh membesar.
1: Bahayalah. Jadi kepada bahaya. Abang-abang semua, kalau nak buat badan yang secara
0: natural. Pergi buat betul, angkat besi betul-betul.
1: Janganlah cucuk-cucuk sana sini.
0: Selain itu kan, dia boleh juga mengakibatkan ubat rambut gugur. Ini antaranya lah kan, kalau kita kita tengok dekat sini perkongsian daripada Public Health, dia kata ubat rambut gugur dan ubat tertentu juga boleh menyebabkan dan finasteride ataupun dusteride yang digunakan untuk masalah rambut gugur atau prostat juga boleh menyebabkan gynecomastia ni pada sesetengah pengguna. Penggunaan itu juga akan menyebabkan dada tu besar, dan ubat lain termasuk spirocalaton dan sesetengah ubat psychiatric, ubat hormon dan juga ubat perut seperti semetide.
1: Dia sebenarnya bukan sekadar melalui ubat saja, tapi jika berat badan kita berlebihan pun, antara punca kita punya dada boleh membesar tau. Dan yang seterusnya, masalah hati, buah pinggang ataupun tiroid ni pun antara satu faktor juga.
0: Sebab cirrhosis hati ni, penyakit buah pinggang kronik dan tiroid terlalu aktif juga boleh mengganggu metabolisme serta keseimbangan hormon. Dan kadang-kadang perubahan pada dada menjadi antara petunjuk awal lah ya, bahawa masalah kesihatan lain yang belum kesan. Tapi kita nak bagi tahulah, macam tadi pengambilan ubat, lepas tu berat badan berlebihan, ini semua kena check balik. Dan juga kalau ubat itu mengakibatkan awak tengok perubahan pada dada tu, kena hentikanlah ubat tu sendiri dan berbincang dengan doktor
1: untuk jadi penilaian. Betul-betul. Jadi kepada anda semua, kalau nak ambil ubat, sesuatu ubat ni, apa kata jumpa yang pakar terlebih dahulu. Jangan ambil sesuka hati, sebab efek dia pada diri kita, bukan pada jiran kita ke.
0: Tengok kat media sosial, tengok dekat track, orang ni ambil, orang ni ambil, kita pun nak ikut ambil. Tak boleh.
1: Betul. Mungkin badan orang tu berbeza dengan kita. Jadi kita tak boleh nak samakan setiap badan orang ni semua sama. Betul. Jadi kepada anda semua, berjaga-jaga. Dan insyaAllah lah, kalau kita berjaga-jaga, kita akan sihat sihat sentiasa.
0: Okay, sebentar lagi ada jangkaan cuaca, tapi kita nak layan dulu lagu persembahan ini.
1: Hakim dan Stacey dengan tajuk lagunya Jahatnya Cinta.
0: Jahat betul. Rentak bagi KL.
1: Ini ber KL.

0: info yang tepat dan sahih setiap pagi. Sentiasa bersama anda menerusi Rentak Pagi KL.
1: Ya, selamat pagi orang KL, 6.31 minit pagi. Selamat pagi, bangun.
2: Ya, bangun.
1: Jadi kalau kat sekolah dah bunyi loceng
2: lah. Ya, betul. Jangan malas-malas lah. Esok Jumaat, lepas tu cuti dah.
1: Jadi hari ni kena semangat lah.
2: Betul. Baik, sekarang ni kuliah nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ni, Khamis 6 Ogos 2026. Pagi tiada hujan, petang mendung dan malam tiada hujan. Jadi kepada anda semua, apa kata sediakan apa yang patut lah kan.
1: Sediakan yang patut tu apa, Gulin?
2: Macam sediakan payung, hujan.
1: Baju hujan.
2: Tapi kat sini mendung. Tapi tak tahulah, ini jangkaan sahaja. Cuaca boleh berubah-ubah mengikut mood sebenarnya.
1: Tapi kalau tengok jangkaan dia, kalau mendung tu mungkin hari ni boleh keluar bawa kereta ke kan. Cuaca bukan sebabkan mood.
2: Ya. Tak adalah macam saya, macam mood saya mendung-mendung saya harap mendung hari ni.
1: Itu cuaca di hati awak. Okey, tapi kita nak kongsikan lah ini amaran El Nino 2026 ni. Dunia semakin panas, di mana fenomena El Nino yang kuat dijangkakan melanda dunia sekitar ini Ogos hingga Oktober 2026, yang mencetuskan suhu ekstrim dan juga bencana alam global disebabkan krisis suhu dan juga punca ekstrim lah. Dan tiga punca iklim serentak ni, gabungan El Nino kuat, dipol lautan India positif dan juga pemanasan lautan Atlantik. Dan juga ini akan mengakibatkan ancaman bencana cuaca, gelombang haba, kemarau panjang, banjir besar, kebakaran hutan. Jadi kita nasihatkanlah juga kepada anda kan, dengan cuaca panas ni, elakkan berada di luar bangunan terlampau lama. Kalau ada aktiviti luar, jangan terlampau lama di luar. Sebab disebabkan panas tu nanti takut ada strok haba.
2: Ya, dan jangan lupa lah minum air putih, air kosong secukupnya. Lepas tu jangan lupa pakai sunscreen.
1: Sunscreen, betul. Brand apa, Gulin?
2: Tak payah sebut brand.
1: Janji tepek.
2: Kita pakai je apa-apa. Pastikan kita lindungi kulit kita ni supaya kita boleh elak dari kanser kulit. Penyakit penyakit kulit lah. Sebab kalau kita punya kulit ni terdedah dengan cahaya matahari secara terus, boleh mengakibatkan penyakit-penyakit yang kita tak nak sebenarnya dalam kulit kita.
1: Akibatkan kanser juga. Saya pergi kedai runcit pun saya pakai sunscreen. Sebab tak nak kena kulit jadi gelap.
2: Tapi ada lelaki-lelaki cakap, alah, sunscreen kan untuk wanita-wanita saja. Tidak.
1: Abang-abang rider kat luar sana, saya saya cadangkan pakailah. Untuk nanti balik muka elok, glowing-glowing. Isteri pun pertama sayang tengok.
2: Betul. Tapi itulah, bila kita sebut lelaki sekarang ni, ada setengah yang memang jaga kulit lebih daripada seorang wanita tau.
1: Baguslah. Saya sokong benda-benda macam ni. Kita tak nak cakap apa-apa, memang bagus. Ada yang tu kan letak dalam beg siap lip balm lagi. Tak nak bibir kering.
2: Betul. Melibatkan hygiene ni, kami sokong je.
1: Sokong.
2: Bukan bermaksud anda ni
1: Yang
2: tak sepatutnya. Tapi sebenarnya menjaga hygiene ni antara salah satu faktor yang wanita minat sebenarnya.
1: Tapi sebenarnya saya rasa untuk jaga faktor kebersihan semua diri ni sendiri, bukan perempuan saja, lelaki pun kena lah.
2: Betul
1: sekali.
2: Baik, itu dia kita punya perkongsian pada pagi ini. Dan selepas ini insyaAllah banyak je topik-topik yang menarik dan lagu-lagu yang best-best menghiburkan perjalanan pagi anda. Semoga pagi anda ni sentiasa bersemangat. Dan ini dia Ziza Razak dan Ismail Zani dengan tajuk lagunya Berserah.
1: Rentak Pagi KL.
2: Ini baru KL.

0: Dakwaan pemberian sumbangan asas ramah SARA sebanyak RM100 secara sekali bayar kepada semua rakyat Malaysia berusia 18 tahun sempena Hari Kebangsaan adalah tidak benar. Menerusi hantaran di media sosial, Kementerian Kewangan MOF memaklumkan tiada sebarang pengumuman rasmi dibuat berhubung pemberian SARA seperti yang didakwa dalam poster tular itu. MOF menegaskan sebarang pengumuman berkaitan bantuan kerajaan hanya akan dibuat menerusi saluran rasmi Kementerian. Ini pula perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH. Polis Diraja Malaysia membuka 5 kertas siasatan susulan penemuan dalam laporan berkenaan yang melibatkan Lembaga Tabung Haji. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Dato' Rosi Muhammad Isa berkata, 9 laporan diterima daripada pihak pengurusan, anak syarikat TH serta orang awam. Kes disiasat mengikut Kanun Keseksaan, Akta Tabung Haji 1995, Akta Syarikat 1965 serta Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil Daripada Aktiviti Haram 2001. Dalam perkembangan berasingan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menahan reman 3 individu dan sebuah syarikat hartanah yang disyaki bersubahat menyeleweng caj notis penalti bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 hari sehingga Ahad ini dikeluarkan Majistret Isrin Zakaria di Mahkamah Majistret Putrajaya. Menurut sumber SPRM, kesemua suspek ditahan di Ibu Pejabat SPRM petang Selasa bagi membantu siasatan berhubung kes yang dipercayai berlaku antara 2017 hingga 2019. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman mengesahkan penahanan berkenaan. Dalam perkembangan sama, SPRM meneruskan rakaman percakapan seorang bekas ketua pegawai kewangan CFO, sebuah syarikat milik badan berkanun, bagi membantu siasatan kes pembelian saham 2 syarikat peladangan bernilai kira-kira RM370 juta. Menurut Dato' Sri Abdul Halim, tindakan itu bagi melengkapkan siasatan yang dijalankan susulan penemuan dalam laporan RCITH. Jelasnya lagi, bekas ketua pegawai eksekutif tidak dapat hadir atas faktor kesihatan, manakala rakaman bekas CFO akan disambung pada pukul 10 pagi hari ini. Sementara itu, menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil memaklumkan sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen dijangka mengambil bahagian dalam perbahasan RCI tersebut pada Selasa depan. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul telah bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa waktu rehat bagi memberi ruang kepada semua ahli parlimen yang ingin mengambil bahagian.
1: Jemaah Menteri telah dimaklumkan bahawa Speaker telah bersetuju sidang ini akan diadakan secara berterusan tanpa waktu rehat, dan pada ketika ini dianggarkan sekurang-kurangnya 35 ke 40 orang ahli parlimen telah menyatakan kesediaan dan minat untuk membahaskan isu tersebut.
0: Dalam mesyuarat sama, Dato' Sri Fahmi berkata kerajaan mengarahkan beberapa langkah penambahbaikan dilaksanakan segera bagi memperkukuh kawalan keselamatan di lapangan terbang susulan penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia kerana disyaki terbabit dalam kegiatan penyeludupan dadah.
1: Pertama, yang melibatkan aviation security yang perlu ditempatkan anggota polis Diraja Malaysia kerana pada waktu ini pasukan yang menguruskan adalah dari kalangan polis bantuan. Dan pihak Malaysia Airlines Group juga akan diminta untuk menyemak semula protokol saringan latar belakang dan juga saringan kesihatan bagi juruterbang dan pembantu juruterbang mengambil kira insiden yang telah berlaku.
0: Tambah beliau, PDRM bersama Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut diarahkan meneliti sebarang kelemahan atau kelompangan dalam sistem keselamatan yang berpotensi disalahgunakan supaya tindakan pembetulan dapat dilaksanakan dengan segera. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Sumber Manusia Kesuma menyegerakan pemprosesan 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Perkara itu diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta menyokong pertumbuhan ekonomi negara.
1: Jemaah Menteri juga telah mengambil maklum mengenai isu permohonan bagi pekerja-pekerja asing, yang mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memohon supaya pihak Kesuma segera menguruskan 15,000 permohonan warga pekerja asing. Yang pertama, ini bagi memenuhi keperluan tenaga kerja sektor-sektor yang terlibat dan secara langsung menyokong aktiviti ekonomi dalam negara kita.
0: Pada sidang media sama, Datuk Sri Fahmi berkata kerajaan sedang meneliti aspek keselamatan dan kemanusiaan sebelum sebarang keputusan dibuat berhubung cadangan penghantaran pulang 5,000 pelarian Myanmar ke negara asal. Perkara itu kini diteliti Wisma Putra dan Kementerian Dalam Negeri termasuk menetapkan kriteria pelaksanaannya.
1: Semestinya Malaysia sebagai sebuah negara yang juga bertanggungjawab tidak akan menghantar pulang sekiranya 5,000 orang pelarian Myanmar ini akan sama ada dizalimi ataupun nyawa mereka akan terancam. Jadi ada beberapa perkara yang kita akan teliti dahulu dalam perbincangan dengan kerajaan junta di Myanmar sebelum kita laksanakan. 5,000 orang pelarian Myanmar ini yang kerajaan junta di Myanmar sedia untuk menerima, tapi kita akan teliti. Sekiranya sesuai, kita akan laksanakan.
0: Menurut beliau, pendirian itu selaras dengan penegasan Perdana Menteri yang mengutamakan keselamatan dan kebajikan pelarian sebelum sebarang keputusan dibuat. Berita seterusnya. Sindiket pengedaran dadah yang menggunakan modus operandi cartridge vape berjaya ditumpaskan menerusi 5 serbuan di daerah Kulai, Muar dan Johor Bahru. Timbalan Ketua Polis Johor, Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat memaklumkan, operasi itu berjaya menahan 7 individu termasuk dalang utama sindiket serta rampasan lebih 210 kilogram cecair vape disyaki mengandungi pelbagai jenis dadah yang bernilai 10.58 juta ringgit.
2: Suspek pertama berperanan sebagai transporter, manakala suspek kedua merupakan isteri kepada suspek pertama. Suspek ketiga adalah penjaga stor dan pembungkus, membungkus dan mengisi label cecair vapes yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keempat merupakan runner suspek kelima. Suspek kelima adalah penerima bungkusan yang disyaki mengandungi metamfetamin. Suspek keenam adalah pembantu kepada suspek ketujuh, manakala suspek ketujuh adalah ketua sindiket atau mastermind.
0: Deputi Komisioner Polis Hu Chun Hat. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Israel menegaskan akan meneruskan operasi ketenteraan di Gaza dengan memberi tumpuan kepada usaha menghapuskan ancaman keselamatan dan memburu pihak yang didakwa bertanggungjawab atas serangan 7 Oktober. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu berkata, Israel tidak bersetuju sepenuhnya dengan pelan Gaza yang disokong Amerika Syarikat dan telah mengemukakan beberapa pindaan. Hamas pula menggesa Washington memastikan Israel mematuhi pelan berkenaan ketika konflik di Gaza terus meragut puluhan ribu nyawa. Bekas Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berikrar akan pulang ke negaranya pada Disember ini walaupun berdepan kemungkinan ditahan dan dipenjarakan. Hasina, 78 tahun, berkata tidak boleh terus berada di luar negara ketika rakyat yang disayanginya sedang menderita. Sambil menegaskan, ketakutan tidak akan menghalangnya menunaikan tanggungjawab. Kerajaan Bangladesh memberi jaminan beliau akan diberikan proses perundangan sewajarnya sekiranya kembali. Hasina dijatuhi hukuman mati pada November tahun lalu selepas disabitkan atas kesalahan jenayah terhadap kemanusiaan. Sukan Malaysia akan meneliti pengalaman serta amalan terbaik Singapura bagi memastikan penganjuran Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix di Litar Antarabangsa Sepang SIC pada Oktober ini berlangsung cemerlang. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu dibincangkan dalam pertemuannya dengan pengarah eksekutif Grand Prix Singapura, Michael Roach. Jelas Datuk Sri Anwar lagi, kerajaan komited memastikan penganjuran berkenaan memenuhi piawaian antarabangsa sekaligus memperkukuh Republik Malaysia sebagai hub sukan pemotoran serantau.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dakwaan SARA RM100 sempena Hari Kebangsaan tidak benar. 15,000 permohonan pekerja asing disegerakan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.